0: It is Benson Boone with Mystical Magical right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek het geselskap tot en met 9 uur toe vanoggend op hierdie maandagoggend. Dit wil so begin reën, dit wil ook nie begin reën nie. Ek het die heerlike muziek vir jou op pad. Dit is jou get up and go. Jy kan A-jam op al hierdie muziek. Kom ons begin jou maandagoggend vir jou op Winno.
1: Get your fix. I've been drinking too much whiskey to keep her on my memory. It's where you feel at home.
2: You ain't gotta tell me. It's just that my nature is to take it like a taker.
3: 90.6 FM.

0: It is the Black Eyed Peas with Meet Me Halfway right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op the morning lock in saam met my Sarah Jane op hierdie maandagoggend. Hierdie maandagoggend wat wil so koud begin raak, wil so begin reën, wil net ietsie van alles wees vandag. Mense sal dink ons is in die Kaap. Maar eintlik is ons hier in Gauteng, maar ek het nou vanoggend al die seisoene beleef van dat ek wakker geword het en môre gaan nog kouer wees. So eintlik moes môre die vakansiedag gewees het en vandag nie, in my eerlike opinie. With that being said, jy is ingeskakel op the morning lock en ek sê vir jou goeie môre. My naam is Sarah Jane, ek kuier saam met jou tot in met 9 uur toe. Dit was Catch My Status this morning. En ek het vir jou klomp sites opgesit, die heel eerste een, baie spesifieke emoji. En ek het vir jou gevra, go and look at it and go and comment it back to me on 062-344-5545. Kom ons kyk waarmee jy voor een dag kan kom. Wie was heel eerste? The very, very first person to catch my status this morning was Rian. Congratulations. You were the very, very first person to catch my status. Shoutouts on order for Johan. Hier ingekry van Gary af, Susan. Magda sê goeiemorgen. Rodney, Niels, Karen, Anzel. Nog een ingekry van Lindia wat goeiemorgen gesê het. En nog een ingekry van Elina wat sê goeiemôre. Wat was volgens die catch my status? Volgens het ek vir jou so klein lachgesiggietjie daar gesit vir catch my status because it is a brand new week. En weet jy wat, die lewe is net beter as jy dit met 'n glimlag aanpak. So glimlag vir jou week en vandag is 'n vakansiedagetjie wat jy net rustig kan wees. So it's not that bad. Baie dankie vir hom wat Catch My Status gespeeld. Ek en jy speel weer morgenoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40 hier op The Morning Lock In. En dan kan jy weer eens vir my nog steeds al die prentjies hier, al die goeie môre stuur. Ek gaan nou weer klomp op status sit. Steeds The Morning Lock In, steeds jou get up and go.
1: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.

It's Dasha not at this party right here on 90.6 FM Stereo. Where you feel at home, yes, and skakel up the morning lock-in. Ek sê vir jou goeie môre. Op hierdie maandagoggend, dit is reënerig, dit is bewolk, dit is winderig, dit is koud, dit is warm, dit is al die seisoene in een. Maar ek wil jou maandag nog steeds vir jou op 'n hoë noot begin hier op the morning lock-in. So, dit is Finish the Chorus vir oggend hier op the morning lock-in. Ek gaan vir jou daai chorus speel. Ek wil graag hê jy moet vir my klaarmaak op 062-344-5545. Ek gaan weer speel. Here we go.

It is Savage Garden. Walker to the Moon right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and Kaskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot en met 9:00 toe volgend op die maandagoggend, hierdie vakansiekie. Vir die kansiedagje wat ons het, so technisch ek jou baie kort week wat voor. Lees, so morgend, as ek jou wakker maak, soek ek positiviteit vir die baie, baie koue dinsdag wat voor. En ons gaan dan 'n bietjie na jou weer kyk. Maar dit is Finish the Chorus vir oggend hier op Morning Lock-in. Ek gaan dan weer vir jou speel. Ek wil graag hier met of my klaar maak op 062-344-5545. Here we go.

0: Dis Rook Syne en Early B met Halfpad net hier op 90.6 FM Stereo waar jy tuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In saam met my Sarah Jane. Heerlike muziek nog vir jou pad op hierdie maandagochtend waarop jy kan uitjam. As jy nou net jou ochend begin het en jy ees een bykie in jou ochend en jam uit op al hierdie muziek, begin moet in spoed vang vir die dag. It's a Monday, yes, maar het is daarom ou lekker vakantiedagiekie. So, dit help en jy moet begin brace, want morgen sla raai koue front nou behoorlik en ek denk hierdie bietjie reën wat ons kry, elke so kort gaan nou rarig nie help deur die dag nie, so ek challenge jou om jou maandag so klein bietjie te geniet, wat jy kan met een spoed vang vir morgen. Hierdie is The Morning Lock-In.
1: Unlock your potential. This

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la.
1: It is Lady Gaga with Bad Romance right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in saam met my Sarah Jane. Ek hou jou geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlike musiek nog vir jou pad op hierdie maandagoggend. En dan in die volgende uur, getting you up to date with some cultural events or something significant that I found made headlines that you need to be made aware of. So definitely stick around for that. But before we dive into that, let's take a look what is happening out there on your roads this Monday morning. Now, currently, for your traffic this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on our traffic line 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That traffic number again, 062-344-5545. Let me know.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
4: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy's so typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
3: Is dit nie net vir boere nie?
4: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
3: Nou, daai is my soort plek.
4: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
5: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit. Baby,

0: Nickelback met Photograph. Jou stemme is in net hier op 90.6 waar jy thuis voel vir vandag se Bring Back That Track. As jy ander opties het vir volgende môre, volgende Bring Back That Track, stuur dit vir my op 0623445545. Maar vir nou, die liedjie wat ons vandag terugbring is Elvis Presley, Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one for the

Alright, daar sê, dis R.E.M. en On The Radio. En dit was ook wat Luke Combs al gewees met Forever After All. En ons het afgeskop met 'n bietjie ABBA met Waterloo. Goeiemiddag Valdroek, lekker om saam julle te kuier. Dit is 'n baie, baie nat maandagmiddag. Lekker, dit reën te heerlik, nee? Man. Maar ek verbeel my nie, ek het vandag, toe ek nou daar op die rekenaar besig was daar by die huis, het ek gesien, daar's 'n paar vlokkies. Nou, ek is doodseker, ek verbeel my nie, maar ek het 'n paar vlokkies gesien. Maar dit was net hier en daar 'n ou vlokkie wat, verlore vlokkie wat geval het. So ek weet nie of julle nou enige iets van die aard al gesien het, daar in julle geweste, waar julle ook al is. Laat weet maar, stuur vir my 'n WhatsApp, sê vir my, ja Jimmy, ja, hierso in Valpark, of hierso in Sasol, of daar in Parys, of Heidelberg, of Drie Rivier, of waar ook al julle is. Laat my weet, daar het dalk 'n paar vlokkies daar by julle neergeval. Maar nee, ja, daar is hy. Ons gaan binnenkort kyk na die weer, so gepraat daarvan. Dit is op pad so binnen die volgende paar minute. Maar nou eers die nostalgiese treffer. Dis Leo Sayer. En 'n lekker nommerkie. Vat julle weer terug na die 70er jare met hierdie ene. Pragtige nommer getiteld More Than I Can Say. Net hier op Overdrive.

0: All right, so there we go. It's 90.6 FM Stereo. It's Overdrive with me, Jimmy, and it is brought to you with the compliments of Galmar. Yes, Galmar. London Topaz, it was with All I Need. Right, so we're going to check out the weather. Kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer. Onthou bly ingeskakel. Ons het daai liedjie wat ons nog wil draai en julle gaan vir my sê dan wat die naam van die liedjie is. So dit is op pad, maar voordat ons by dit alles uitkom, kom ons gaan kyk gou eers 'n bietjie weer wat gaan aan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of God.
0: Nou goed dan, daar sê 12 grade Celsius sê die weerman vir ons is natuurlijk vandag se maximum temperatuur. En ek weet baie van julle gesê, nee Jimmy, dit is nog kouer. Dit is nog baie kouer as dit. Maar daar sê 12 grade Celsius. Ons is aan beweeg na môre dinsdag toe. Dis nou dinsdag die 11de Augustus. Sit ons met 'n minimum 3 op na 'n maximum 6 grade Celsius. So 55% kans vir reën môre en dan 'n baie sterk wind van so 25 km per uur wat gaan rondwaai môre en die moontlikheid van 'n bietjie sneeu wat ook kan val môre. So daar sit hy vlokkie, ek hou my heeltyd dop en hy gaan nie weg nie. So hy's daar so die moontlikheid is nog daar dat ons miskien 'n bietjie sneeu ook gaan kry môre. Ons 'n bietjie kyk hoe loop die dinge môre. Woensdag sit ons met 'n maksimum temperatuur van 11 grade Celsius, soos jy gedink het vandag geskout. Ja, woensdag is nog so 1 graad kouer as vandag. En dan donderdag, woensdag sit ons met so 20% kans vir reën. Donderdag weer 20% kans vir reën gedeel op bewolk en so 16 is jou maksimum temperatuur en dan Vrydag weer 18 is jou maksimum temperatuur. So van Saterdag se kant af is ons weer hierso in die 20s met heerlike sonskyn weer.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
7: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Nou goed dan, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, Know Your Music, and this is where I play you a piece of a song, and you tell me what the name of the song is. Right, ek het nou net hier so 'n boodskap gekry van Elise, wat sê, bykie, wat het jy gesê, bykie ijsreen het jy gesê, Elise, kom ons hoor gou bykie?
8: Hier is al so'n bietjie ijsreen, Jimmy, so'n bietjie ijsreen.
0: Ja, en dit is in die CE1 area in Vanabelle Park, so daar sê, Lies, baie, baie dankie vir dit. Lekker, lekker is die begin, ons soek hy vlokkies, maar nou ja, toe, daar sê. Goed dan, die muziek wat ek vir jou gaan draai is een ou bekende, en ek wonder net hoeveel van julle gaan dit, wel, verkeer kry vandag, want dit is rarig nie een moeilike een vandag, jy luister mooi na die liekie, en dan sê jy vir my, wat is die naam van die liekie, en as julle weet wie dit sing, dis 'n baie unieke stem, ek dink julle gaan dadelik agterkom wie die sanger is, maar stuur dit ook vir my dan deur, op 06-234-5545, maar nou eers jou stukkie muziek, en dit klink so.

0: there we go. That's the Backstreet Boys for you, and a song called Larger Than Life. Lovely stuff. All right, we got, well, first, before we get to all the ads and all the rest of it, and don't forget, your Power Half Hour is brought to you with the compliments of Middelfeld Groothandelaars, and that is coming up straight after the break, all the way through until 5:30, uninterrupted music. Great songs on there. Robert Palmer, Samantha Fox. Ons het ook vir Snotkop daar so en nog 'n paar ander ook, so heel klomp lekker dansmusiek, as ek so na die, die liedjies kyk wat hier so is, vir hierdie koue maandag, jy weet, net om die bloed 'n bietjie aan die gang te kry, laat 'n bietjie loop, so daar sy, maar kom ons gaan loer net gou en kyk wat enige probleem op die paaie is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, daar is hy, geen probleme wat gerapporteer is nie, maar asseblief mense, ja, dit beteken net een ding, dinge loop mooi op die pad, maar het is nat, dis donker daar buite, so hoofligte aan die volgafstand, hou dit, en wees bedag, en natuurlik, ja, asseblief, wees geduldig. Soos ek vroeger gesê, die laaste uur, ja, dit is baie keer moeilik om dit te doen, maar wees geduldig, moenie nou statistiek word van road rage, soos hulle sê, of padwoede nie. En kom veilig by jou bestemming aan, asseblief, maar ja, as jy daar buiten op die pad is, ry net versigtig, as daar enige probleme is waarvan ons moet weet, of die rest van Valdriehoek moet weet, asseblief, stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nommer, dit is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
3: Oh, Dixie Dixie.

En dan is hy 9.6 met Madonna Into the Groove. Nee, van my Jimmy, baie dankie vir die keier op hierdie nat maandag. Dit was lekker gewees. Overdraai moet ek gemaakt dier Gelmaras. Morgenmiddag weer saam met mekaar tussen 3 en 6 hier met 'n fantastisch geseende aand. Bly warm en onthou, hou jou troeteldiere ook warm. Hulle kry ook koud. Asseblief, sorg dat hulle mooi versorg word. Nou ja, tot die volgende keer. Groete.

0: Belinda het die liggie aangelos en ons gaan 'n kersie aansteek vir Renée Lindveld, wat vandag verjaar. Happy, happy, happy birthday. Ja, ons gaan jou twee seuns vanavond hier besig hou, moenie worry nie. Hulle is baie trots op jou en baie lief vir jou en sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop is 'n groot, ons hoop is 'n goeie. Nee, sê jy dit ook nou, Sander? Alright, fantasties. Jy sê, dit was nie so moeilik geweest nie. Good! Right, straight. Nou is ons terug al by James, die vijfde. So at what stage, after you knew what you want to do, you started your own business? Did you first work for someone, or did you just start immediately?
1: I was very fortunate. Mm-hmm. My dad saw what I was doing, and he had a capital put aside for various other things that he wanted to do. And then he saw the direction that I was thinking of going, yeah. and said, rather than that... Right, because I wanted to go into internship, build my way up. And he said, no, I can see your talent. Let's put down some capital and see how it goes if you first try business.
0: Yeah, yeah. How long ago was that?
1: That was last year, November.
0: Last year, November. Still yeah. fresh. We nearly yeah. on our first birthday.
1: Yeah.
0: All right. Wonderful. And let's go one step back. So what? Why do I contact the Audrey Design Place? For what? What services? What do you specialize in? We'll get to what your X factor and what your difference is from any other business, but what why do I contact you?
1: So branding is our main specialty. We do other sorts of graphic design, web design, UI, UX design, but branding is our specialty because we recognize that in the Vol, branding is everywhere, right? Yeah. There's lots of signs up. There's an understanding of the value of it. But it's not very high standard or high quality.
0: Yeah.
1: Right. This is a common experience. I've talked to other students in design around the Vol, and they recognize that a lot of branding is substandard in the Vol. Yeah.
0: So there wasn't a lot of thought process going into branding many, many years ago. You somewhere along the line, I can't remember. I mean, when our shop is 50 years old, I can't tell you where our little mannequin installing a glass came from. I think it was maybe a MS-DOS picture or something that we took, and that's it. And it never changed.
1: Yeah.
0: So the thought process, I think the opportunities for where you can get logos and brands from and people like you who didn't exist 20 or 30 or 40 years ago.
1: I mean, as a field, it didn't really exist more than 70 years ago. That's when it really started to exist, where people started realizing the value of graphic design as a medium. Yeah. So it is fairly young, like compared to engineering or a lot of other fields.
0: And what will you consider if I come to you for a brand? What is your main pointers or your main criteria? What if I see a brand, I'm looking over his under shoulder now on the new banners, which is flipping beautiful, but I see 90.6. What is the brand and the visual? What does that have to tell me when I see it? So you got any criteria when you go through your designing of a brand?
1: There's quite a few. For me, always the most important is, does it communicate clearly? So there's a lot of visual oversaturation in our modern day life.
0: Yeah, 100%.
1: Right, there's too much information, or the information isn't clear enough. And so one of the best things to do to actually make yourself be noticed is to be less noisy in the way you present yourself. And that takes a lot of skill. Like, there's always this explanation of, like, minimalism, right? Is so lauded by designers. A lot of other people look at it and it's like, it's
0: the ugly. Less is more factor.
1: Yeah.
0: Correct.
1: And the reason that is because it's so difficult to make something so, reduce it so much and still be recognizable as that thing.
0: Yeah.
1: And so finding a way to take somebody's company identity, right? Because that's what a brand is.
0: Yeah.
1: And reduce it down to a logo that is easily recognizable from the corner of your eye.
0: Yeah.
1: Right? That's a very important factor for
0: me. Right. And we're gonna come back to you, James. There's two things I want to talk about. The first one of them will be the role of AI in what you do, because nowadays with our friend, I always say the day chat came into me and my wife's wedding or marriage, it just went better because now she doesn't know everything. He knows everything and we just chat GPT. So AI, we're going to talk about that. And secondly, a few examples of good worldwide well-known brands, do you think, and why? And also bad examples of worldwide branding and why you think about it. Let's come back to that. Meneer Lindveld. Ons is nou by Lindnet.
2: Lindnet,
0: yes. Jy moet nou hiervan vooraf begin, ek is in die duister. Ek weet, ek ken jou. En ek weet, jy het nou gesê familiebesigheid, anders jy ook het nie eens geraai het.
2: Ja.
0: Maar kom ons begin met die begin. Ek meen, jy het nou family business gejoin, dis waar ons gestop het nou, ne?
2: Ja.
0: Vertel ons van Lindnet eers.
2: Okay, so, terwijl ek toe nou geswat het, en ek is nou op universiteit, net voor COVID en ek is nou amper halfpad deur my studies. My pa en nog iemand het 'n besigheid saam gehad. Die besigheidsnaam was Dolland. En dit was 'n consulting engineering company en soos alle projekte en mense toe nou maar in COVID. Een aand in die hartjie van COVID hier Augustus kry ons 'n oproep van ons vennoot af en hy sê vir my pa, luister hier, die projekte waarmee hy betrokke is op die oomblik, dit gaan nie goed nie. Hy dink ons moet split. Ons moet ons projekte vat en ons moet nou wegstap en ons besigheid probeer red, want jy weet, force majeure, al daai goed, plekke het projekte gestop en al daai dinge. So ek en my pa het letterlik in COVID, ek het van die huis af geswaat, ek meen ons allemaal was in lockdown, ek en hy het oor 'n naweek in 2020 te begin ons besigheid, want toe moes ons invoices doen, ons moes besigheid registreer, bankrekeninge oopmaak, so ons het Lindnet letterlik in crisis begin oor 'n naweek in COVID, en sinds dan het ons nou al gegroei, ons groei so average 65% per jaar, waar die besigheid groei. Ons het hierdie naweek te vier ons 6de bestaansjaar, so ons is nou al 6 jaar in besigheid, en ons het maar net gepraat oor, die besigheid wat ek en hy letterlik, ons allemaal begin in 'n garage, ons het nou nie in 'n garage begin nie, ons het in die studeerkamer,
0: met COVID brandies, yes, en wat daar iemand wat illegal brandy gemaakt het.
2: Jawel, ons het hem genoeg wijn gehad, ek wil dit sê, maar nee, dit is ons Lindnet begin het, maar dit is
0: en nou die selfe vraag wat ek vir jou gevra het, hoekom bel ek jou?
2: So Lindnet op sigself, wat lekker is van ons is, jy kry al jou groot consulting engineering en project management companies, wat vreselike groot projekte doen. Maar omdat ons het al gegroei, maar ons is nog steeds klein genoeg, dat ons hou van klein projekies ook. Ja. Betuid, daar is min mense wat met consulting engineering en goed soos dit nog steeds klein projekte aanpak.
0: Ja.
2: En ons het baie low overheads, ons het nie altyd die honderde miljoene rande projekte nodig nie, so die klein projekies wat mense voel, niemand wil my rarig help met dit nie, dit is ons kost, dit is waarop ons
0: vloed. Wat is die need van die consultant in die proces? Ek meen, ek kan nou nie, dit is amper so'n verwysing van 'n dokter na 'n specialist nie. So hoekom kan ek nie net reguit na elke engineering toe gaan en sê, hallo, hoe gaan met julle? Lekker, kan julle vir my hierding bou nie?
2: So, ons projek wat ons doen is baie soos met myne, hospitale, shopping malls, wat sonpanele wil inset.
0: Ja.
2: Nou sê, weet jy, ek krijg Kwetosie, jy wil sonpanele doen en jy bel na my local sonpaneel installer en nou mense sê, eesie, jy weet die mol gaan nou kom, lekker sonpanele opsit, ons gaan geld maak. So wat ons doen is ons consult jou, ons sê vir jou, luister, dit is wat jy nodig het, dit is die type goeders wat jy moet doen. Ons hanteer die tenderprosesse, ons hanteer, help jy met die procurement, wanneer die fysiese projek aangaan, ons doen die designwerk en ons maak seker dat dit wat jy wil hê, word gedoen.
0: Yes. En ons, prijs met een betrouwbare contracteur.
2: Yes. En ons werk gewoonlik so met jou procurement departement en ons sal gaan sê, okay, ons dink jy moet hierdie mense vat en hierdie is ons redes hoekom, want jy weet, ja, hulle is dalk bietjie duurder, maar die kwaliteit is beter. Of hoor jy, hierdie ou wil vir jou 200 miljoen sonpanele op jou dak sit, maar jy het nie soveel nodig nie, kom ons gaan kyk eerder na beter ekonomiese gebruik van, kom ons jou ligte of goed soos dit, en dan kyk ons, hoe kan ons vir jou die beste optie aan mekaar slaan, wat jou project was.
0: En jy praat nou sonpanele, is dit spesifiek oor sulke goed wat jy doen?
2: Energy, so, of is jy een wye spek? Ons het, ons werk op die oomblik, baie op die myne in Botswana, die diamantmyne. Jy weet, want die diamantparis doen ons ongelooflik goed op die oomblik, so dit is maar een stressvolle bedrijf. En dan ook, reg oor Kansas City, is daar een myn, wat ons begin het, deur van die maatskappy wat ons al deur die jare gewerk het, het ons die myn 14 plus jaar begin, toe is het een wildsplaas.
0: Ja.
2: En ons is nog al die pad daar. Ons het al die belichting gedoen, die oorloofseleine, die substaties gebouw, alles. So nee, ons doen enige elektrische consulting werk, enige project consulting, design werk, project management, programming vir dit, automation, alles. En dan doen ons kleiner projekjes ook. En ons het laas jaar in November toe koop ons in op Vol Electrical. So ons het nou een lekker winkel hier in die wol ook. So ons verkoop sonpanele, generators, lichte, skakelaars, the works.
0: Oh,
2: so, ons is een bietjie geëxpert.
0: Vertical integration.
2: Vertical integration.
0: Right, maar die balk van julle werk word maar gedoen deur contracteurs wat julle by mekaar sit.
2: So dit is maar meestal contracteurs mense en SCADA developers en designwerk en dan bou ons nou vir jou wat ook al jy wil hê en dan gaan ons nou fabriek toe en dan gaan doen ons 'n factory assessment test om seker te gemaak luister hier hierdie machinery of wat ook al ons vir jou nou laat bou het werk 100% stuur dit vir jou op 'n truck ja. Waar ook al jy is en ons gaan overview die hele
0: installatieproces. Fantastisch. Yes. Alright, dis twee baie uitlopende velde wat ons vanavond het. Nou weet ons wat hulle doen. Kom, ons kyk of ons hulle moeiliker kan vra na hierdie enetjie. Is dit nou by Sure? Nie Sure nie. Savage Garden. Is dit nou by Savage Garden? Maar die ander was blou gewees, so Savage Garden. The Animal Song, yeah, 1999. Jy's op die bol, jy's op die jare toe dit vir ons saak gemaak het. Savage Garden, The Animal Song.

0: Truly Madly Deeply. Oh. Jy het nog nie jou niggie gevry op hierdie song nie? Het jy nie 'n niggie nie? Ja, ek speel, dis hardop so erg. Dit was very romantic. 1998, ek was in matriek, man. Matriek afskeid liedjie hierdie gewees. Baie, baie mooi. Dankie, Sander, vir jou pype keuses vanavond. Beter as jy gewoon is. Ek is trots op jou. Righto, ons gaan begin afsluit. James, we're starting with you. It was an awesome chat. You're very informative. I love it. Where can people see your talent and how can people reach you? Let's start there.
1: So we have an Instagram account and a Facebook account and a LinkedIn account.
0: Who did your own branding? You?
1: Yeah.
0: We hope so.
1: No, we got ChatGPT to do it for us.
0: For you?
1: No. So we did our own branding. And again, you can find us on socials, yeah. Instagram, LinkedIn, Facebook.
0: Under the Audrey Design Place.
1: Yes.
0: All right. So Audrey Design Place. On all the socials, go find out what these people do, see how amazing they are. Go and have a coffee there. Let's see if your brand is up and running and strong enough to grow with you and stand the test of time. Thank you for visiting us. It was a great pleasure. We hope to see you soon.
1: Yes, thanks.
0: Mooi, Zander. Wat actually die job het, ek gaan nie oor het kom nie. Dis hier is my toppunt van die week.
2: Dit is crazy, as mense in jou ander lewe ook ken, ja. En dan sies, wat se werk doen jy, want jy moet op jou routerie en sakekommer betaal nie jou rekening.
0: Nee, die mense kom met die achter, hulle dink ons kry Henk se salaris.
2: Nee, glad nie. Jy weet, daar is baie tyd, is in 8 uur die ochend en 9 uur die aand, ja. Dat mense wat actual werk ook actual nie doen.
0: Zander, so die mense gaan jy nou nie net pla, net vir, om te vraag, doen jy bezigheid oor CEO van Afrika.
2: Hulle kan maar raarig denken, dit is soort kick wat ons nou kan begin.
0: Maar as hulle in die project is, en as hulle elektrische raad yes. nodig het, en designs nodig het, en projekte nodig het, waar kan hulle jou in die handen, wat is die makkelijkste?
2: So die makkelijkste is op ons website, is www.lintnet.co.za.
0: Dis is die chocolate, nee? L-I-N-T.
2: Ja, L-I-N-T, net, vir Netflix, ja. Lintnet. .co.za.
0: Is jylle familie van Kijknet, of nie?
2: Nee, glad nie.
0: Okay, nee, Lintnet, ja.
2: Ja, Lintnet is Lintnet. So ja, jy kan ons Google, foto's van ons project is daar, jy kan baie mooi sien wat so type werk ons alles doen. En dan
0: waar moet jy kom by die winkel, ne?
2: Die winkel is 7 Westinghouse Boulevard, Wall Electrical. Kan ek net sê, ons verkoop die koudste kook in Van der Bijl.
0: Die koudste kook.
2: Ja. Betuig daar, dan ontploft daar so wat.
0: Westinghouse Boulevard 7, waar is dit verdedig gevoel?
2: So in die oude Coca-Cola fabriek.
0: O ja.
2: Yes, net die boe, op die hoek, is Wall Electrical. Ons verkoop alles elektrisch.
3: Ek was al bij hulle.
2: Jy was al by ons.
0: Ja,
2: het jy dan gekoop?
0: Het jy koue kook gekry?
2: Well, okay, so ons sal gesels oor dit nou. Maar ja, vir die winkel, Wall Electrical, daar is een WhatsApp nummer ook wat jy kan, WhatsApp as jy daar voorbij rai, groot op ons billboards. Ons probeer baie goeie diens lever. Ons het nie altyd alles in stok nie, want ons is nogals goeie experts om daar weer dingetjie wat jy kort en niemand weet waar om te kry nie, ons kan hom vir jou kry. So, betekker as jy iets het wat jy nie weet, waar krijg jy dit nie, kom na ons toe, ons help jy dit opspoor. So, yes. Ons is nou nie so lang daar nie, maar is lekker, dit is super cool. Yes, en retail is een nieuwe uitdaging weer op sy eie. Ja. Mens leer maar baie daar uit ook.
0: Nee, customer oor die toonbank is een moeilike ding.
2: Nee, baie.
0: Alright, dit was fantastisch geweest om julle toe te hee. Baie, dankie. Hallo? Ek sal gauw... O, het ek 4 minuut. Alright. We gotta do... 4 or 5 short questions. So it's yes or no or either ors.
2: Okay.
0: So what would you do if you're not a designer? Any other job?
1: Is don't that tell a yes engineer, or no question?
0: You're lying.
1: I would probably be in game design. That's design again. Probably go back to a science or math.
0: Science or math. All right. Where if your perfect place to retire?
1: Cape Town.
0: Holiday in Cape Town or holiday in the bush?
1: Holiday in the bush.
0: Red wine or white wine?
1: Neither.
0: Brandy or whiskey?
1: Whiskey.
0: Good. What whiskey? Single malt.
1: Single malt.
0: That's it. We can work with single malts. Favorite dish?
1: Pizza.
0: Favorite movie of all time?
1: How to Train Your Dragon.
0: How to Train Your Dragon! I'm busy building Toothless mini
1: awesome.
0: Lego for my kit. I
1: oh,
0: love it.
1: Awesome.
0: Also a good movie. All right, that's 4 of yours. Zander, nou for you.
2: Yeah.
0: Grondpad of teerpad?
2: Grondpad.
0: Brandewijn of wijn?
2: Wijn.
0: Rooi of wit?
2: Beide.
0: Zolang het genoeg is.
2: Ja, zolang het genoeg is, zolang het lekker is.
0: Jou favorite kos?
2: Curry and rice.
0: Curry and rice?
2: Curry and rice.
0: Bizarre curry and rice of solid vleis curry and rice?
2: Nee, bizarre curry
0: and rice. Is it mal vleis?
2: Ja, met klapper.
0: Klapper
2: en die pisang.
0: Oh, yes, man. Yes, ja, ja, yes, ja, ja, ja, yes. Nee, so, as ons op sondag, op saterdag soek somewhere as jy by kerk bazaar.
2: Ja, altyd. Ek spot altyd en sê, dis my laaste maaltyd. Kijk, dis...

0: sien dat jy betrokke is by hierdie goedjies.
1: Okay, eerste drie goed. Ek dink die eerste ding wat ek sal doen is, kan ons asseblief net die paaie reg kry. Dit frustreer my ongelooflik. Ons verf nou die stopstrate, maar ons verf deur die potholes.
0: Natuurlik, ja.
1: Dit is crazy. Nommer twee is, ek weet van soveel baie besighede wat sit sonder krag. Ek meen, hoe moet mense in diens neem met dit? En ek dink die derde ding is ons parke en rivier access. Ja. Ons het soveel nice plekke langs die rivier wat aan die municipaliteit behoort, wat net nie great is nie. En het help nie, jy sê, ek kom van Vanderbijl af en jy is reg langs die Vaalrivier, maar niemand in die dorp, as jy nie reik chommie langs die rivier het rivier toegang.
0: En die vierde wat jy moet doen, jy stel vir James aan, om die branding van die Vaalrivier recht te kry, want as jy van Vanderbijl Park Google, dan sien jy die lelikste foto van Mittal, wat ooit geneem is.
2: Dis ja, Vaal van Vanderbijl.
0: Van Vanderbijl Park, correct.
1: Ja, ons moet rebrand. Vuil van der Bijl werk nie meer vir my nie. Ja. Al wat ek kan sê is, ek werk baie met mense van Oorsee in Johannesburg, en as hulle van der Bijl kom, dan sê hulle van der Bijl is so 'n lekker plek. Ja. Dus ek, ja, want van der Bijl het lekker mense.
2: Ja.
1: So, ek
0: fabulous
1: denk,
0: van der Bijl. Ja,
1: ons moet nie vuil van der Bijl, die enigste ding wat ons het is vuil kouk, maar jy weet, die mense is rarig lekker. So dit met, ek weet nie, iets is lekker van der Bijl begin raak, want vuil van der Bijl werk nie meer nie.
0: Dit klink vir my goed. Zander vir burgemeester, en dank dan vir ons op die rebrand. Dank julle vir ons geluister op hier maandag. Asseblief, bly warm vir al môre. Dit gaan shakker wees. Sterkte vir die rest van die week. Dis 'n kortetjie wat oorbly en dan is die winter verby. Ek spreek dit sommer nou aan my pragtige blomme daai drie kaktusse. Ek is nou by die huis. Zander gaan vir ons sommer dadelik oorskakel na sy SA Top 20. As julle wou weet, 7 op, 8 af en 5 bly dieselfde.
3: Get ready. This is the SA Top 20 Countdown. 20 of the biggest South African singles.
4: Hi, ek is Albert Gebet.
5: Hi, ek is Snoko.
6: Hallo, dit is Dirk van der Westhuizen.
7: Hi, ek is Kurt Danny.
8: Hi daar, ek is John Daly.
9: Hi, ek is Cordelia.
3: This is the SA Top 20.
10: Wel, hallo, hallo, goeienaand en welkom natuurlijk hierso op die SA Top 20 saam met my, die enigste, die einste, die iwe, Zander Champagne. Op hierdie bibberende, koue, nat, verskrikkelike nat, maandag aand, die 10 Augustus, julle 19 maandag oor, dan is het Kersfees. Nou, as ons in Amerika was, dan kon ek die weer verstaan het, maar tans is ons nie, ons is so nabe aan lente, die bure se perskeboom of ja, appelkoosboom het al begin bloei, hierna, denk ek, is die bloeisels weg, Wesley sê laas week, daar gaan niks perskes wees om in te lê die jaar nie, maar dit daar gelaat. Ek moet sê, ons het nog nie regtig waar hierdie winter so koud gekry nie. So, om so snoesig te wees, ek lyk asof ek in een Eskimo is. Ek het my japon nie om nou oor my kniegies te gooi. Ek het 'n foto gaan share op sosiale media. So, as jy dit gemis het, gaan doen jouself begin sien, gaan kyk asseblief daarna. Maar dit is waar ons praat vanavond, buiten die SA Top 20, wat vier warm lekker muziek is, wat ek vir jou gaan speel van nou, 8 uur tot en met so net voor 10, wat ek daar nummer 1 liedje vir jou gaan speel, hier op die SA Top 20, gaan ons gesels oor die weer, ons gaan gesels oor wat jy die lang naweek gedoen het, wat jy gedoen het vir Vrouedag, vir die spesiale vrou in jou lewe ook, en dan gaan ons ook gesels oor dit, daaikies en nog baie, baie meer. My vraag vanavond op die SA Top 20 is wel, dink jy met hierdie koue saam dat ons sneeuw kan verwag? Tarsha Venter sê, ek hoop nie so nie, hierdie koue is genoeg, maar ek sê, dit sneeuw in Bloemfontein en De Wetsdorp, so dit mag talk ook hier gebeur. En ek sê, toeval, ek hoop ook so. Dan het Magda vir my gesê, sy hoop ook so, en, maar sy dink net, as dit gaan kom reën, gaan ons dit nie kan sien nie, of is dit nou Tannie Frieda? Die soveel boodskappe wat hier gekom het al op die post. Maar ja, onthou die WhatsApp-lijn is oop 0623445545. Gesels lekker met my saam daar. En vir die van julle wat bekommerd was oor ons streaming, ons is terug op die lig. So, Chanelle, julle allemaal in Namibia, baie dankie dat julle saam luister vanavond. Ek weet som jy doen, ek het jou WhatsApp gekry. So, van my kant af hier, al die pad uit die haarkie van Vanderbijl Park. Mooi Vanderbijl Park. Sê ek vir jou, hallo al die pad van hier af. Technologie is daar maar so wonderlik. Nou vanavond op die SA Top 20 is daar, soos Jaco en dan veel gesê, 7 liedjies op, 8 af en 5 het op precies die selle plek geblei. Vinnige recap van wel laas week. Op nummer 2 was gewees Dirk van der Westhuizen met Amper. Love die liedjie. Nummer 2 was gewees... Excuse. Nou het ek klaar fout gemaakt. Nou, hoe gaan

0: Ek het nou regstel. O, nommer 2, kom ons sê net maar, nommer 2 was Kurt Darren, Lang Arm en Liefde. En nommer 1 was gewees vir die Demi Lee Moore, daai gevoel vir die tweede week na mekaar. Sy bly stewig op haar nommer 1 plek wel staan, maar daar's 'n paar liedjies wat vir my regtig waar verbaas het vanaand. Daar's een liedjie wat 10 plekke af is en laat ek net daarby uitkom, dit is onder andere Bartu met Swaartekrag. Moet ek wel sê daai liedjie het verskriklik goed gedoen op die SA Top 20 en daar is soveel nuwe musiek. Dit moet plek maak natuurlik vir die nuwe musiek om in te kan kom. Dan het daar een liedjie baie goed gedoen en as julle daar buite die luisteraars weet wat my gunsteling liedjie tans is, gaan julle presies weet waarvan ek praat. Die liedjie se naam is So My in die Donker en soos Jaco nou gesê het, Zander, is jy verlief? Jong, ek weet self nie. Soms is dit die moeilikste vraag om vir iemand te vra, is jy verlief? Julle gaan met wag en hoor en sien, ek gaan self met wag en kyk. Is ek of is ek nie? Ek kan 'n liedjie begin skryf daaroor. Is ek of is ek nie? Maar yes, die SA Top 20 word natuurlik met trots geborg deur al vier daai lekker plekke. Dis die Veiling Pubs. En die 24ste September op Braaidag hou ons 'n lekker loop vir pret. Gee vir die wat minder het. Open Hands dag daar. Van 9:00 spring ons daar weg. Jy kan stap, draaf, loop, kruip, wat ook al jy wil kom doen. Al wat jy moet bring om deel te wees daarvan. Bring 'n nie bederfbare item. Nie bederfbare soos eet item. En kom geniet die dag saam met ons. Daar's hope kunstenaars, daar's lekker potjie kos, net om die dag saam lekker te kan geniet. Dit gebeur daar, maar daar is ook baie ander shows wat op pad is. As jy wil gaan uitvind wat gebeur, wanneer en waar, gaan slegs op Facebook, op enige van die Veiling Pubs, en jy kan precies gaan sien wat gebeur daarsom. Maar nou eers, die SA Top 20, se nummer 20 hierdie week is een plek af van laasweek. Ek is op pad. Ek slaap in jou hoerie. Ek slaap vanavond en meer is net jou hoerie, maar dit is nummer 20 hierdie week. Tamlin Wessels.
1: Nummer 20.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Luister julle, dit is ijskoud daar buitekant. Ek was nou buitegehou gewees, net om die hek oop te gemaak het. Laat ek net hier reg maak. Daar is hy. Ek was nou gou buite gewees om die hek net oop te gemaak het, so dat die mense wat van die GTCOC af kon uitgaan, en dit is ijskoud. Daai windjie wat so deur jou waai, letterlik as jou mond oop is, dan pyn jou tande. Dis hoe koud dit is. Nou, ek het vroeër vandag het ek 'n post hier op my social media gesit wat sê, dis asof die winter kwaad is, uit die kamer storm en dan terugkom en sê, o en nog 'n ding. Daai is baie ekke, maar ek gaan nou nie, dis nou nie, ek voel nou nie hierdie koue, julle moet dink ek so koud nie, maar dit is ongeluk, dit is baie ekke, wat dis asof die winter kwaad is, uit die kamer storm en dan terugkom en sê, o en nog 'n ding. Love that. Nou wil ek eers hallo sê aan Aubrey. Aubrey sê, naand meneer Champagne, ons, wat, dalk sien ons bietjie vlokkies in die val, ek hoop regtig vir ons doen. Ek sit in sonnige Zambië en my betere helfte en ons diere dogter verkleim tuis. Dit is baie koud hier. Kry hulle baie jammer. Groete Aubrey, net so Aubrey. Dan wil ek ook sê hallo aan Jaco. Jaco sê hy is baie bly die streaming werk weer. Jaco, ek is net so bly daaroor. En dan ook natuurlik Chanel, ek het jou gegroet. Dan is hier nog iemand wat ek moes gegroet het, Rodney, ek moes vir jou hallo gesê het. En dan ook is ek nou besig, net voor ek hier kom sit het, is ek besig in die kombuis, ek maak hierdie klank is hier reg hier. Maak in die kombuis, daar sy dalk beter. Ek maak in die kombuis my lekker koppie rooibos tee met genoeg suiker in, want as dit so koud is, wil jy nie nog hee, daar moet die suiker in wees nie, het moet 'n lekker soet tee wees. So dit is wat ek tans mee besig is, terwyl ek hier so saam met julle keier. Later vanavond vertel ek vir julle, een van ons mede-kollegas is iewers in die arkie van die Vrystaat, waar hy lekker gaan sneeuwballe gooi het saam met sy meisiekind. En ons hoop, ons glo, dalk gebeur het, dat ons vir die eerste keer in baie jare dalk sneeuw of kapok hier gaan sien. Wie weet wanneer laas het dit hier by ons gekapok of gesneeuw? As jy weet, stuur asseblief my boodskap na die WhatsApp lyn 0623445545. Maar nou eers, Ronde 2, dit sal lekker wees, dankie. Nommer 18 en hy bly vir die tweede week na mekaar op presies dieselfde plek.
7: Nommer 18.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daar is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
9: Net so welkom terug by die SA Top 20. Julle, dit is bitterkoud. Kan ek net gou gesê, ek het klaar my bediende ook laat weet, sy hoef nie môre in te kom nie, want die maksimum grade vir môre is maar 6. En dit is eers tussen 12 en 3 môre middag is dit op 6 grade. Kyk hierdie koue, ons weet ons het nie so swaar gekry hierdie winter met die, was dit kom by koue nie, maar regtig waar, hierdie is iets besonders. Dit, ek het baie lank laat so koud gekry, ek sit letterlik met my jas, en as ek sê jas, jylle, hy het sikke lekker vir aan die binnenkant. Groot buitenkant kan hy nat reen, hoor al, maar hier reen nie nat nie. En dan my japon is gedrapeer oor my bene. Ek gaan nie koud kry nie, maar ek keer lekker saam met jylle, maak seker ons bly warm saam. Nou, Chanelle, ek het vir my gaan koppie rooibos tee maak. Sy stuur vir my al die pad van Namibia. Koppie rooibos tee sal lekker wees in die koue. Vanoggend wakker geword met 'n yskas hier vol of yskas oop staan. Chanelle, hier by ons voel dit nie net of die yskas oop staan nie, die vrieskaste van elke liewe plek in dorp, land, in die land staan oop vrieskaste. Maar ons sal daardeur kom. Al wat ek wel net ook vanmiddag gepost het op sosiale media is dat as jy so koud kry, asseblief as jou diere buite is, bring jou diere net in. Dit is regtig waar besonder koud. Nou ek het julle vroeër gesê, ook een van ons kollegas het gaan sneeu kyk. Dewald het die pad gevat, hy en sy dogtertjie en nog iemand, ek weet nie presies wie nie, maar dit is so oulik, hulle het 'n klein sneeuman gebou en hulle het sneeuballe gemaak en mekaar gegooi daarmee. Dit lyk so ongelooflik lekker en nou dink ek so myself, wat se jaar laas kon ons dit gedoen het? Letterlik bitter baie jare laas en ek probeer uitfigure, was dit in 2012 of 2013? 2012 of 2013, iewers daar het dit bietjie gekapok, weet ek van. Ek wil nou nie sê dit het gesneeu nie, want dit was nie so baie dat jy letterlik in sneeu moet loop nie. Dit kry ons mos maar nie eintlik hier in Suid-Afrika nie, net in Lesotho, Drakensberge, daai kant toe. Maar hier by ons, wanneer laas het dit gesneeu? Stuur vir my WhatsApp 062-344-5545. Nou, hier Stemlin Wessels, nie so diep nie, hierdie week se nummer 15 op die SA Top 20. Met trots geborg natuurlik deur die Veiling Pubs.
10: Nummer 15.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
2: Hoe kom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
6: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
7: This is the SA Top 20 Countdown.
8: Welkom terug by die SA Top 20, natuurlik op hierdie bibberende koue maandag aand. Ek maak net gou hier reg. Ek het amper nou 'n fout gemaak en myself amper afgesny. Maar ek het daarom nie. My eerste koppie tee is klaar en ek wil net gou onder die mense se aandag bring. Wees asseblief versigtig, daar het 'n boodskap ingekom dat die barrage pad baie glad is. Ek weet nie of dit is as gevolg van die koue met die reën saam nie. Ry asseblief versigtig. As jy weet van enige insidente wat plaasvind of enige plekke waar die paaie ook so glad is, stuur asseblief ons 'n boodskap. WhatsApp 0623445545, laat ons ander mense ook net kan inlig. Nou, voor die advertensie breek was dit Rooksyn en Early B met Halfpad. Is 'n Bubbling Under hier by ons vanaand op die SA Top 20. Natuurlik is 'n Bubbling Under liedjie wat so amper raak aan die SA Top 20, maar wat net nog nie daar is nie. Wie weet, dalk volgende week kom maak hulle 'n draai hier op die program as 'n nommer, kan ek so sê, as 'n nommer. Dan het ek 'n boodskap gekry van Linda. Linda's dierbaar. Nou, sy sê, hey Zander, gaan dit goed? Het jy jou lang naweek geniet? Myne was maar stil. Sjoe, dis koud. Hoop jy is lekker warm aangetrek. Môre is dit bitter koud. Ek dink ek gaan my dag in die bed deurbring met my warm kombers, lekker aand en warm bly, Linda. Linda, nou as ek so kan sien, die meeste mense sê hulle probeer dieselfde, gaan probeer om dieselfde te doen. Ek het die boodskap van Susan ook gekry wat sê, Hi Zander, ek en my hond en kat lê in die bed met warm bottels. Ja nee, kyk, ek hoop dit nie dit gaan kom sneeu nie. Hou glad nie van die koue nie, warm bly my ou vriend. Kyk, ek hoop dit kan 'n kapokkie of 'n sneeuwtjie, want kom ek sê gou vir jou, sodra dit gebeur is dit nie so koud nie. Dis gewoonlik voor die tyd. Kyk my enige iemand waar dit sneeu of kapok, dit is nie so koud dan daarna soos wat dit is vooraf nie. So kom ons kyk dalk, maar Susan, dankie dat jy saam met my luister na die SA Top 20 vanaand, uit jou bed uit, warm kooi en al. Ek's baie snoesig onder my japon, oor my bene, met my jas aan en my trui, so ek geniet dit lekker hier, het is baie lekker snoesig hier binne. Ek's bevrees vir as ek moet huis toe gaan, so net voor 10, wat daar buite vir my wag, maar ons trotseer dit, want al wat my vooruitsig daar is dat sodra ek hier ry, beteken dat ek amper by die huis, amper in my pyjamas, amper in my japon, onder my duvet, voor die TV in die bed. Dis al wat vir my saak maak op hierdie stadium. Maar ons het nog so uur, amper uur en 'n paar minute oor om te kuier saam. Volgende aan die beurt vanaand is Marnu van der Merwe met Gesig. Hy is een plek af van laasweek se nommer 11 na hierdie week se nommer 12 en dan Zaan Sonnekus en Tashay met Dood. O, so 'n ongelooflike moeilikie. 6 plekke geklim van laasweek se 17 na hierdie week se nommer 11. Jy kan natuurlik lekker saam met my, onthou daai WhatsApp-lyn is oop, gesels met my. En ek hoop ek maak jou aan warmer en beter waar kan jy jouself bevind.
4: Nommer 12.

0: darling.
1: Die SA Top 20 is net hierna terug.
2: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robby Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
3: This is the SA Top 20.
4: Why is the Leonie May?
3: The SA Top 20.
5: Welkom terug by die SA Top 20. Dit is so 6 minute oor 9 op hierdie bibberende koue maandag aand. Die winter is behoorlik hierso. Ek sien daarmee vir te lank nie as ek hier weer berig so kyk, maar ons gaan môre is een van die koudste dae wat ons seker nog hierdie winter gaan beleef. En ek sien dat Dr. Malana as ook die Malaria het laat weet, kinders moet serpe en baadjies en alles andersins oortrek. So ek glo dit gaan die geval wees by meeste van die skole. Nou ry ek op my japon met hierdie stoel. Ek glo dit gaan by meeste van die skole gaan dit in elk geval die geval wees. Sien dit dat dit so verskriklik koud gaan wees en is al klaar buite. Dit voel regtig waar. Ek sien hier's nou 'n video op sosiale media Snow Report SA wat sê Tara sent us this video Benoni and Gauteng from just after 8 p.m. tonight. It looks like a sleet and light snow. We have been in these conditions many times on snow reporting trips, so we know it well, and it's often a sign that a more significant snowfall is imminent. So keep an eye out if you are in the area. Nou, ek gaan die video share op sosiale media ook, so as jy wil gaan kyk daar, mens kan letterlik sien hoe die vlokkies, as ook die klein ysies, amper, as ek so kan sê, klein ysies val. So gaan kyk daar so op sosiale media ook, of gaan volg Snow Report. Ek hou daarvan om hulle te volg, hulle berigte is regtig waar on point. En dan ook, as jy weet, as jy ekstra kombersie of iets het in die huis en jy weet van iemand wat baie swaar kry of op straat is of so of in so 'n situasie is, asseblief doen jouself die guns en gaan gee dit môreoggend gou af. Dit is so ietsie kleins, maar in hierdie koue, ek het nou 'n post gesien wat aangaan in Pretoria Noord ook, en ons kan open hands kan ongelukkig nie oral help nie, maar dit maak my hart so seer as mens sien hoe die mense in hierdie koue op straat moet sit. Dis verskriklik. Kom ons wees dankbaar vir die dak oor ons kop, warm bed om in te kan slaap, veral in hierdie koue wat ons ingaan. Vanaand is bitterkoud, kom ek sê gou vir julle. Ek het 'n post gedoen. Nou vir julle wat nou net ingeskakel het, ek het die japon oor my bene en ek het 'n jas aan wat lyk asof ek 'n Eskimo is. Maar I don't care, so it's not, jy hoef nie beautiful te lyk om warm te wees nie, en hierdie weer moet jy warm wees. Het is asof die winter kwaad is, uit die kamer storm en dan terugkom en sê, o, en nog 'n ding. Net so. Volgende in die beurt is Willem Botha, Hallo My Hart, 5 plekke op van laasweek's nummer 15, nou hierdie week is nummer 10, ongelooflike mooie liedjie van hom. Ons hardloop so'n bietjie agter tyd, so kom ons gaan begin met hom speel. En dan nummer 9, Droomsyndroom en Bernice West met Toelaat is 1 plek op van laasweek se nummer 10 na hierdie week se nummer 9. Onthou, stuur vir my WhatsApp 062-344-5545 as jy enige iets op die paai raak sien, as ook as jy net wil gesels oor hoe koud dit is. Stuur vir my 'n boodskap.
3: Nummer 10.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
2: Hoe kom eindig ons elke naweek by die fyn? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Man, daar was nou 'n lekker liedjie gewees. Ons ver van die huis af. En iemand wat my pragtige foto's aanstuur van waar sy ook sit en tee drink, is baie ver hier van ons huis af. Sy sit al die pad in Namibia. Chanelie, waar in Namibia bly jy nou weer? Maar sy drink tee en sy wys toe nou vir my oor ek die tee gedrink het nou in die hotel. Jy ook, en ek het daaroor gepraat. En sy wys toe vir my, sy doen dit ook, maar ook, ek sê dadelik van, maar hoe mooi is daai beker van jou? Toe stuur sy my nou eers die beker en sy so bederf, haar skoene lyk soos haar beker. Ek dink dit is 'n hele stel wat hulle so saam gekoop het. Dit lyk soos iets wat jy by 'n galery gaan kry. Ek weet nou nie of vir julle wat nou gaan luister of julle gaan onthou nie. Jare terug het Isabel vir my sulke tie-dye skoene gemaak wat ek naderhand patrone opgeteken het. Dit is baie dieselfde geval. Dit laat my eintlik dink aan 'n Porsche skildery, maar net op skoene en koffiebeker. Vriendin, stuur vir my gou-gou waar jy daai gekoop dat ek vir die mense kan sê, hoor. So sy luister al die pad van Namibia. Almal wat luister in Amerika waar dit warm is, hier kry ons bitterkoud. Ek sien daar's nou 'n post gedoen op Snow Report of wat ook op Facebook wat hulle sê iewers in Valpark begin het so slightly vlokkie. Ek wil nou nie sê dit doen nie, want ek kan dit nie bevestig nie. Maar gaan kyk vir jouself op sosiale media wat jy sien en dan vertel jy vir my hier op die WhatsApp wat jy dink daarvan. Het 'n screenshot gevat van môre se weer. Hulle sê dit gaan môre sneeu. Baie dankie Susan. Susan sê hulle sê definitief dit gaan môre sneeu. So dalk is dit wat al val in Valpark nie alleen nie. Ek kan nie sê dis alleen nie, ek kan dit net nie bevestig nie. Maar Susan sê die weerrapport hierso sê dit gaan definitief môre hier by ons sneeu. Jy, kom ons luister nou na Danny Smoke, naam weggooi. Wie van julle het hierdie lang naweek julle name weggooi? Laat ek bietjie van julle hoor. Na Bobby van die Haarsveld met regte plekke.
6: Nommer 8.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die fyn? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA Top 20.
7: Kyk julle, hier kom dinge, ek voel dit en ek hoor dit en ek sien dit ook by julle almal wat vir my boodskappe stuur. So, ek het klaar laat weet, ek gaan nie môreoggend gym nie. Rede daarvoor is, want dit gaan bitter koud wees en ek weet nie vakansie nie, maar so, ek sê eerder nou al nee en as ek gaan, dan gaan ek maar, ek twyfel. So voor die advertensiebreek was dit Azaria SA en Jackals Vibes soen my in die donker en ek kan net nie ophou oor daai liedjie praat nie. Dis letterlik al so baie lank een van my gunsteling liedjies en die ding is net vir ons wat vir iemand soos ek wat hier werk by die radiostasie, hoor ons die liedjies baie, ek dink soms baie meer as net die normaal. Omdat ons dit baie meer hier op die lighoek speel, ons hoor dit baie meer, ek speel dit waar ek gaan kuier of waar ek al ek is, en dit bly net regtigwaar vir my so treffende mooi liedjie. Die beat, die intro, dit is regtigwaar 'n besonderse liedjie, en die Susan sê ook vir my, sy is mal oor Jackals Vibes se muziek, en dit is net so. Nou, as jylle wils weet, ek gaan die post nou doen van die mooie bekers, as ook die skoene, dit is, maar dit is al die pad in Bredasdorp. O, Bredasdorp is nie in Suid-Afrika. Natuurlik, Chanel, ek weet wat is Bredasdorp. Maar in die case, ek sal die link vir julle share, ek seker julle sal kan bestel en laat hulle aflewer. Maar sy bly in Windhoek. So sy luister al die pad van Windhoek af, drink haar tee en luister na die SA Top 20 saam met my. Baie maklik, as jy nie weet hoe om dit te doen nie, gaan slegs na 906fmstereo.com, klik op Listen Live. Jy kan dit nie mis nie, ons website lyk ongelooflik mooi. Jy sal sien die Lee Tents and Events is die sponsor daar, klik daar op, vat jy op jou foon ook al waar ek al jy moet speel, dan druk jy play en jy luister na my. Dit is so makkelijk soos dit. Ons is amper aan die einde van ons aand, daar is nog die top 5 wat oor is, Brendan Piper, H2 Hart, bly vanavond op nommer 5 op precies die selfde plek as laas week.
8: Nommer 5

0: Bubbling Under.
1: Die SA Top 20 is net hierna terug.
2: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
3: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Yskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanderbijlpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
6: This is the SA Top 20 Countdown.
7: Wel, elke liewe en lekker ding moet ongelukkig tot einde kom. Ek het lekker saam met julle gekuier vanaand op hierdie bittere koue maandag aand. Die kouste wat ons wel nog gehad het. Met my japonnie oor my knieën, met my jas aan, wat lyk soos as ek 'n Eskimo is, het ek ongelooflik lekker saam met julle nog steeds gekuier. Baie dankie vir al die boodskappe wat ingekom het van in ons area en dan ook so ver soos Ohio en dan ook natuurlik Windhoek. Was 'n ongelooflike lekker show gewees. Nummer 3 vanaand, Dirk van der Westhuizen met amper 2 skeur daar in lang arm en liefde. Dan gaan ons vinnig terug in tyd vir Brendan Piper kyk. Nummer 1 Demi Lee Moore, daai gevoel. Want dan natuurlik hierdie lekker show word Susan. Ek en Susan het 'n weddenskap aan wie die sneeu eerste gaan sien. Nou sy sê môreoggend 3:00 begin dit sneeu, so sy sal dit eers 6:00 sien, maar okay Susan, either or wie ook al dit eerste sien, moet vir mekaar dit stuur. So dit is lekker as ons so lekker kan saamkuier hier op my show, natuurlik. My program word natuurlik met trots geborg deur die Veiling Pubs, al 4 van hulle, dankie ook aan hulle. Dankie ook aan julle wat saamgekuier het. Bly asseblief veilig, bly warm en asseblief as jou honde buite of jou diere buite is, bring hulle asseblief binnekant toe. As jy weet van iemand wat 'n kombers benodig, asseblief maak seker jy gee vir hulle as jy ekstra het. En dan ook maak seker as jou kind skool toe gaan môre, want die skool is mos weer môre oop. Maak seker hoor eers of hulle met gewone klere mag gaan en of hulle net met skoolklere moet gaan en ekstra baadjies en kombers en wat moet saamvat. Want ek sien baie skole het tans pouse uit wat sê hulle mag met gewone klere aan skool toe gaan. Juist om ekstra warm te wees. Jy het saam my gekeer Zander Champagne hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel. Selle tyd, selle plek volgende week maandag aand doen ons weer dit. Nou eers Dirk van der Westhuizen met 'n ongelooflike liedjie van hom met amper, maar is nou amper vir my tyd om huis te gaan.
2: Nommer 3.

0: Word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
3: Sokkie tot die einde. 98.6 FM.